живот ко лепи излог с пуно светла празна декорација. У нему има колко хочеш пари нових ципела и празна.

Тен. Рекло ми е, иди, бит ќеш ње. У срцу сам те носија, отка сам се родија, ал сам касно сватија. Да нисам ја за те. Ток сам дана теби доша ја, оси себе нисам ништа има, а и чиме би те просија, да би тебе добија, срце није доволно, нисам ја за те.

ломе како пожеле, када знају колико слаб сам на тебе. Могу да ме напију и пребију,

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Нико не е задоволен своим богатством, ни незадоволен својом паметју. Мени судбина увек дае кашику кад немам супу и супу кад немам кашику. Демократија е када две будале имају више права од једног паметног. Дуг чине три слова и безброј цифара. Опоштенио се, краде само колико му е потребно. Људи кои не могу владати својим срцем, још мање могу владати својим језиком. Никад не нађов друга који би био тако друштвен као самоћа. Сви идеали света не вреде сузе једног детета. Истина која није изречена у право време, гора је од лажи. Још ниједан лопов није променио занимање. Сваки диктатор би се дивио униформисаности и послушности неких медија. Нова рубрика. Ви питате, нико не одговара. Онај ко не цени живот, није га ни заслужио. Многе ствари су надохват руке, треба само савити кичму. Разум не значи ништа, ако му не помаже машта. Кариеристи не остављају трак за собом осим бивших пријателја. Оно што се силом постигне, само се силом може и сачувати. Зло се само снагом доказује, све остало – памећу.

Некад се плашим да те позовем, да те пробудим, да те пробудим и пожелим. Само ти спавај на зерну грашка, со својим сновима, со својим сновима.

Nekad me nema pa večes dana Da te ne sretnem Da te ne sretnem I pokleknem A gledam iza svakog ugla

Сам испод капе небеске броим звезде јутарње. Питам се дали још која трепче за мене. Отишла си со смехом, а у срцу с

Можда сам, а да не сам знал, редисти излог с тобом стал. Можда смо заедно из воза негде си шли. Можда си сасвим близу била, улицом мојом пролазила. И можда смо се за тренутак мимо иш.